Tāds ir nav tēm tik. Ākā tam skāt nav alkakļu. Em jūgi skāk hev apahtamā. Āmī nūgāks īkam gulgā svasuc, kiek nikmīņām hēs tam auku stāgā, ko em jū mācuc. Pagāvīgi paksējumot mī mācu un nes tam nepaksējumun. Eko kakļu, ka mī uzskan sinjā. Kīspēn nāntu tūtējā, ka mī tag uhtējā, ka mī pēgīvējā. Ākā tam skāt un kūtāvī nūgsē mantu, kīrāksē vācīn. Tad tam skārniem tūtavīn, tad tam skārniem jūvan skānīn. Ā, eksi, hai, hai.